0: este Dumnezeul puterii și al miracolelor. Cel care a croit o cale prin Marea Roșie, a închis gurile leilor, a exterminat popoare de dragul aleșilor săi, a folosit cele mai neînsemnate mijloace ca să facă lucruri mărețe incredibile. El este cel care a creat și susține tot ce se vede și ce nu se vede. El este Domnul vieții care, de aceea, poate și vrea să dea lumină și viață păcătoșilor prinși în întuneric și în umbra morții. Și toată această putere, El o folosește în mod suveran și cu maximum de beneficiu, adesea și ca răspuns la rugăciunile copiilor Săi. Rugăciunea este și are puterea care conferă biruință. Despre biruință prin rugăciune vom auzi astăzi în acest mesaj din seria Aventuri cu Dumnezeu.
1: Dumnezeu este specializat în lucruri imposibile. Nu există lucru pe care El să nu-l poată face. Cu toate acestea, de multe ori nouă ne vine greu să ne încredem în El. Deși știm că Domnul își descătușează puterea prin rugăciunile noastre, punând la cale miracole și situații neașteptate, pe care noi nu le-am fi visat niciodată. Domnul își dovedește credincioșia atunci când îl căutăm, chiar și în mijlocul celor mai dure circumstanțe și în toiul situațiilor cu cele mai mici șanse de reușită. Poate că uneori puterea miraculoasă a lui Dumnezeu să pară distantă sau doar teoretică, dar nu e așa. Ea este reală. Cartea Faptele Apostolilor dovedește acest lucru, fiind înțesată de povestiri adevărate care prezintă întâlniri supranaturale și surprize glorioase. Vă invit să deschidem Cartea Faptele Apostolilor la capitolul 12 și să descoperim cum a folosit Dumnezeu rugăciunea de mijlocire pentru a face o minune incredibilă în viața lui Petru, pescarul devenit apostol. Să citim din Faptele Apostolilor, capitolul 12, primele 17 versete. Faptele Apostolilor 12, începând cu versetul 1. Cam în aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paști să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri, și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și i-a zis: "Scoală-te, iute!" Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis: "Încinge-te și leagă-ți încălțămintea." Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: "Îmbracă-te în haină și vină după mine." Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâi și a doua, au ajuns la o poartă de fier care dă în cetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis: "Acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu." După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. "Ești nebună," i-au zis ei. Dar ea stăruia și spunea că el este. Ei dimpotrivă ziceau: "Este îngerul lui." Petru însă bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a

istorisit cum îl scosese domnul din temniță și a zis: spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților. Apoi a ieșit și s-a dus în alt loc. Până aici cuvântul Domnului. Prea puține aventuri au capacitatea să te țină cu sufletul la gură, așa cum o face orice ocazie în care îl vezi pe Dumnezeu făcând lucruri imposibile. Știam un cântec pe care îl cântam des în adolescență. Copiii mei zâmbesc de fiecare dată când folosesc expresia asta. Unul dintre ei, când era mai mic, a vrut să știe dacă exista ketchup când eram eu copil și i-am răspuns: da, aveam ketchup. Și în mod surprinzător a apăruse și roata. Nu era chiar așa de demult. Deci, în anii 50 cântam un refren care spunea cam așa: ai râuri care ți se par de netrecut? Ai munți pe care nu poți să-i străbați? Dumnezeu este specialist în lucruri pe care le crezi imposibile. El poate să facă lucrurile pe care alții nu le pot face. Avem și în cântecele de închinare de astăzi această idee. Dumnezeu este specialist în lucruri care pentru oameni ca noi par imposibile. Iar încântarea pe care o simți când vezi cum Dumnezeu a făcut un lucru ce părea imposibil nu poate fi descrisă în cuvinte. Probabil că mulți dintre cei care ne ascultă ar putea povesti cel puțin o situație imposibilă în care Dumnezeu a intervenit și a adus o schimbare. A adus un răspuns într-o împrejurare în care vă luptați cu o serie de întrebări. A adus o soluție acolo unde voi vă luptaseți cu o problemă extrem de dificilă ce părea fără ieșire. A adus împlinire unde fusese numai un vis. A adus pace, liniște, calm, acolo unde înainte de intervenția lui era doar teamă sau îngrijorare. Am descoperit că secretul care te ajută să ai pace interioară în mijlocul unor situații imposibile este perspectiva. Repet, secretul păcii interioare în fața imposibilului este perspectiva. Felul în care vedem situația la momentul în care soluția este încă imposibilă determină prezența sau absența păcii. Înainte de a discuta despre capitolul 12 din Faptele Apostolilor, aș dori să o luăm un pic prin ușa din spate, adică să vedem puțin ce spune capitolul 16 din 1 Samuel. Da, ne ducem în Vechiul Testament. Dacă știți pasajul sau dacă ați citit de curând în Biblia voastră acest capitol, știți că Samuel a fost trimis într-o misiune de recrutare să-l găsească pe următorul împărat. Împăratul Saul se dovedise nevrednic de această sarcină. El decădea tot mai mult. Viața lui se dezintegra chiar în fața celor din poporul său. Și Domnul îi spusese deja: nu tu vei fi cel care va susține această împărăție, va veni altul care te va înlocui. Așadar, Domnul îl alege pe Samuel pentru această sarcină. Cartea chiar poartă numele lui. Am spus 1 Samuel, capitolul 16. Domnul îl alege pe Samuel să se ducă să aleagă următorul împărat și să-l ungă, deci va urma o perioadă de așteptare de câțiva ani. Dar acesta avea să fie succesorul împăratului Saul. Deci totul este în contextul acestei căutări. Samuel ajunge la casa lui Isai. Isai este tatăl mai multor băieți și sigur că este onorat să-l vadă pe Samuel acolo cu sticluța sau recipientul de ulei, gata să ungă pe cineva, poate chiar pe unul dintre fiii lui. Așa că trec toți fiii lui Isai prin fața lui Samuel și versetul 6 ne spune că pe unul dintre ei îl chema Eliab. Eliab ajunge în fața lui Samuel, iar Samuel se gândește: negreșit, unsul Domnului este aici înaintea mea. El trebuie să fie alesul. Este înalt, brunet, arătos. Aflăm din capitolul următor că Eliab era în serviciul militar. Era un patriot și era fiul lui Isai. Am zice că Samuel ar fi trebuit să se fi săturat de bărbați înalți, bruneți și arătoși, că doar așa fusese Saul, și se dovedise necredincios până la urmă. Dar Domnul l-a oprit pe Samuel în momentul acela și i-a spus: nu, nu, nu. Versetul 7 din 1 Samuel 16. Și Domnul a zis lui Samuel: nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. După ce îi spune acest avertisment cu privire la Eliab, Domnul stabilește un principiu de care trebuie să ținem seama și noi astăzi. Domnul nu se uită la ce se uită omul.
Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Dragii mei, acest lucru este adevărat și astăzi. Tatăl meu ne spunea de multe ori că trebuie să avem grijă cum ne îmbrăcăm, mai ales când încercăm să ne angajăm undeva sau când vrem să fim promovați. Ne spunea că trebuie să avem grijă de felul în care arătăm. Și obișnuia să spună, nimeni nu primește o a doua șansă ca să facă o primă impresie foarte bună. Este adevărat. Și cât de greșită este uneori prima impresie. Toți am făcut această greșeală. Ne uităm la cineva și tragem repede o concluzie, ne formăm o opinie defavorabilă care se dovedește uneori greșită ulterior. Sau, dimpotrivă, ne lăsăm impresionați de cât de bine arată cineva, cât de bine se prezintă în fața unui grup, numai ca să descoperim mai târziu câte lipsuri are. Ne lăsăm cuceriți de lucruri exterioare, nu-i așa? Același lucru este valabil nu doar pentru oameni, ci și pentru situații. Revenim la Fapte 12, dar și la 2 Corinteni, capitolul 10. Vom ajunge imediat la Faptele Apostolilor, vreau să vedem mai întâi o altă situație. Aici nu este vorba despre oameni, cât despre circumstanțe. 2 Corinteni, asigurați-vă că ați deschis la a doua epistolă către Corinteni, capitolul 10. Pavel se apără în fața bisericii din Corint pentru că se spuneau tot felul de lucruri despre el și împotriva lui. În epistolele lui, el îi corectează pe corinteni în lucrurile pe care le-au înțeles greșit. De fapt, pe scurt, problema lor, așa cum vedem în versetul 7 din 2 Corinteni, capitolul 10, problema lor este următoarea. Voi vă uitați la lucrurile din afară. La înfățișare vă uitați. Nu-i așa că la fel facem și noi de multe ori? Așa facem, pentru că acționăm din firea pământească. Suntem oameni. Având o natură divină, Dumnezeu nu este înlănțuit de limitările vederii omenești. El vede motivele la fel de repede ca fața. El vede ce este în inimă, chiar înainte să rostim cuvintele. Dumnezeu nu vede așa cum vede omul. Și aș vrea să ne întoarcem puțin la versetele 3 și 4 din 2 Corinteni 10. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, scrie Pavel. Vă place să faceți diferite semne în Biblie? Puneți un semn aici la firea pământească. În firea pământească, de firea pământească, supuse firii pământești. Toate cele trei expresii se găsesc în aceste două versete și Pavel continuă, ci armele noastre sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Îmi place foarte mult acest fragment din Scriptură. Apropo, dacă vreți să începeți să memorați Scriptura, începeți cu acest pasaj. Aceste trei versete, versetele 3, 4 și 5 din 2 Corinteni, capitolul 10, aceste versete pot constitui un bun și foarte util început. Dragii mei, tot ce se află în jurul nostru este vizibil. Totul este tangibil și poate fi văzut ori evaluat din afară. Și vreau să fiu și mai clar ca să putem aplica niște lucruri. Toți vă veți confrunta cu situații care vi se par imposibile. Așa le vedeți voi. Dacă nu sunteți atenți, veți privi situația doar la exterior, de la distanță. Și veți vedea ce poate sau ce nu poate să facă firea pământească. Și vă veți simți descurajați și deprimați. Armele războiului nostru nu sunt ale firii pământești, iar printre acestea cred că se numără și arma rugăciunii. Când ne rugăm, se întâmplă lucruri remarcabile cu noi și în situațiile din jurul nostru. Veți vedea imediat. Cât de ușor este să ne bizuim doar pe metodele firii pământești, dar acestea nu au rezultate. Ne explodează în față. Și ai zice că am făcut acest lucru atâta vreme încât ne-am învățat bine lecția și nu mai apelăm la metodele firii pământești. Un prieten din biserica noastră obișnuiește să-mi trimită tot felul de chestii interesante prin e-mail și de curând mi-a trimis povestea următoare. Vă rog să o ascultați.
un cioban își mâna turma într-o pășune izolată, când a apărut brusc un Land Rover nou-nouț care s-a apropiat de el într-un nor de praf. Șoferul, îmbrăcat într-un costum de mătase Armani, încălțat cu pantofi Gucci, cu ochelari Ray-Ban, ceas Rolex la mână, a scos capul pe geam și a strigat la cioban: "Dacă îți spun exact câte oi ai în turmă, îmi dai una din ele?" Ciobanul s-a uitat la el, a ridicat din numeri și a spus tânărului de la oraș: "Păi, da, bine." Tânărul spilcuit își parchează mașina, scoate la repezeală un laptop, îl conectează la smartphone, intră pe internet, ajunge la o pagină NASA, unde acționează un sistem de navigație prin satelit, scanează zona, deschide o bază de date, îi apar 60 de tabele în Excel cu formule complexe și într-un final tipărește un raport de 150 de pagini cu mini-imprimanta lui high-tech de pe bordul mașinii, se întoarce la cioban și strigă: "Ai exact 1586 de oi." Ciobanul se uită țintă la el, clipește și spune: "Mhm, așa este. Poți să iei una dintre ele." Și apoi se uită cum tânărul o alege pe care o dorește și o înghesuie în spatele Land Rover-ului său. După aceea ciobanul îi spune tânărului: "Dacă îți spun exact cu ce te ocupi, îmi dai animalul înapoi?" Tânărul răspunde: "Da, de ce nu? Sigur." "Păi, ești consultant," spune ciobanul. "Așa este, cum te-ai ghicit?" "Foarte ușor. Mai întâi, vii aici fără să te fi chemat cineva. Vrei să fii plătit pentru un răspuns la o întrebare la care eu deja știam răspunsul. Și în al treilea rând, nu prea știi nimic despre afacerea mea, pentru că nu mi-ai luat o oaie, mi-ai luat câinele." Nu-i așa că e bună povestea asta? Știți ce este uimitor? Puteți să primiți foarte multe sfaturi de la foarte mulți oameni. Unii chiar foarte bine plătiți. Unii chiar oameni cu faimă. Și de multe ori oamenii aceștia nu vor avea înțelegerea pe care o puteți dobândi voi dacă pur și simplu veniți înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, dacă așteptați să vă vorbească Dumnezeu. Aș dori să vă sugerez un lucru. Una dintre cele mai minunate aventuri în care puteți fi implicați este rugăciunea concretă, hotărâtă, înflăcărată.

Poate că nu de puține ori v-ați rugat pentru situații sau oameni fără niciun fel de speranță și în cazul cărora se părea că nimic nu se mai poate face. Și tocmai atunci, Dumnezeu și-a dezvăluit puterea sa. Vă invităm să nu ratați continuarea acestui mesaj, care vă poate crește în credință și în practicarea rugăciunii ascultate. Fiți pe recepție, pe aceeași frecvență și la aceeași oră și mâine, la startul următorului episod al emisiunii Viziune pentru Viață.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again the same time on Monday.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi luni la aceeași oră.